رونیا روشه دو دومه ساعت ما حشت و حفده دقیه راست راست نیشان دده و بوی آوای ام جی بردوام کن لبردست من مساج و پیامن وهنه و وکی دین جی گهدارین عزیز و گهدارین دلال سترانه ما این گله که خوشنه اف سترانه که املی دخن وین جی کارن جمع سترانه بخوازن لبری اون کارن دیاری جی بکن وکی پیشکشی جی اون کارن بکن و وکی دین جی قاس که برن بشن دنگ خاطره بردست من و کارن دنگ خوش جمع را بشینن کسی که دنگ خوب باوره و کارن و ها کرته که نقرات که جی جمع را ببیجن امی بیجن سر سرا سر جعواره لورا چپکی ملویدر البردست من حاضرن ام جبو وجه جبو دنگ وجه مل چبک آخن ایجا او ستران تشته که اوسا یعنی جه هستو ایسه مروا کنگی ته مرو بوش آخه دبه منمنا مروا و مرو شخور استرانین خوش مرو کاره ببیجه حیرا و سلاو نوه گوتی سلاو ککه حسن از ویسی اولداش آمده سلاو دبیجه از دشینیم جه حوال سنعتکار را و لوکی دن گوتی کسی کل دو نان خوی حلاله جه روشتا اگر اون کلامک خوش ون لیخن از اکی خوش ببیم که ما بوی اوائی گوتیه وی سی یولداش وی ساعتات خوش شفر حتا باجار آمده فرکانس من آمده جی 88.4 و وکی که هم خباتکار هم سنعتکار و هم جی کسی که ویس بهه ام بجنوها بکد و غیرت خواه لسر کارو باری خوانه قوت بج و تفکر وکی که وی سی هجا گوتیه ساعت خوش لورا استراره که خوش ملیخن هر وها صبح صبح هم بجن دنگ روشدا براستی جی محتشمه یعنی که ام ویلیدخن و بوی اوائی هی خوشتر دبه گوتی اسلام علیکم که حسن هر روش بجه تچاوی باشی انشالله روش باش گوتی وی سر سرا سر چوا روشات تا جی خوشو باش دبجه زوبایه دبجه نها ما گهدار نکردی لی بلی فقط بجم گهداری تد کن بجم ننفسان دیلیم گهداری تد کن گوونده که خوش خوش جعیماد ممت جمارا لیخی می کف خوش ببین وی سر سرا سر چوارا حمدلای جا می لیخن هلبت براو جیتی که به ناف سترانه مین ریزه و دوره

بله گهدارن عزیز و دلال صبر هیا ایجا او صبر جی چقاس دناف دل مدمایه مویا براسی جی هنکی ام کم کم دزان نوسا لورا پیشی ام بیشن گلکی صبر هبو جبو چیروکه که جبو خبروشکه که جبو گلک تشتا صبر هبو لبله پیشتی که ام بیشن اف تلفون ایدی کتن دسته زاروکان نتنه زاروک جی کتن دسته ام بیشن کی جوانان نه تنه اوه جی کتن دسته دایک و باوان تا کتن دسته اختیاران کال و پیران اوه چاقه ایدی تد بقی نسل تفک همو کس به صبر بون هما گواکو امبیشن مرو سترانک دنگ بیشی گهدار دکه کو نیف ساعت به کو ده دقه به شش دقه به یاجی کو امبیشن زیده تر به نوسا او مثلا ممو زینه گواکو باندکی داد گرتن باندک امبیشن تنش بو سیابند و خجه بو آ ایدی صبرا کی لواناته حتی امکارن ویاش گهداری خوره از بپرسم اجوه بپرسم گلو هری داوی و کنگی تشتکی وسا قط نبه و گهدار کر یعنی ممو زینه دنگ بیج زهروت بیجه باندکی دا گرتیه جسری حتی بنی نیزی که ساعته کیه ماشالله ای هیجه ما بیجه نخدیه او صبرا ما گلو چقاس مایه چقاس نمایه کورن ایرو ام ملاحظه اوی بکن

بله گهدارین عزیز ایجا جاره کدن السلاوین و ودگرم به وی اوائی که تاهر مساج خوششان دیه نوسا کاز ببینم گوتیه ها مساج دن از بخواییم پیشی گوتیه سباب خیر دبیجه جه عربانی ون لیغر مگله که که خوش ببین و بلاج مالباتا الینچ ره ببه دیاری شیخ موس عربانی یان امین عربانی به وی اوائی جمه

دخوازك هي كامل لبنان باشا ساعتها تخش و ام في او اي جي دياري بكن سر سر سر شوارا قلت يا والي حسن باید بجاز بوتا دنفسين شوان پرور كچا كردا ج اسن يورتي بجا برايمن امين اور رجب و بجاج بوان جد خوازم نهاد بجام دردن ام دشنا سر عيش و كاري خواه و قلت يا ناو من طاهر سر سر سر شوارا جتارا و ج برای تره ج هواله تره اغرا و آ خیره به بله دنگی وشی هنه البرده سمن قص کی دن از دنگی وشی دیسا بدم تام سر وان میکروفون تلت کردی رادیوه دنها هم هر سرانه که خواه خوش و جاره ج عیماد که کلو گهدار بکن.

0: بله گهدارن عزیز گهدارن دلال جا سلاوین وین کوم بدنگ جمارا دشینن از دم بدم لوانجی دنیرم ساعتا و خوش کام بدنن که کمه چو گوتیه؟
1: تو کار اگی باش جم همی تا دینه میشتکن از مامی کامل هستاسی امه امره داده چن اما تلتا کردی وکری هم چنه شغل خوی شکار آخوه امزف تا حزدکن امزف تا تغازن ایشی تا گل باشه جی دنگی تاج گل خوشه همرا همی تر وانه حتی استانبول تر سلام دویشن مامی حسن توشی نزینگی مرد توشی خرقی پادنوس تی ام پادنوس نزینگی هفن ام دغازن کلام خوش یه باش وانه جی شر چه به انشالله تی اورا گازی که بگی با هف شر بسنن ناو هفته آیله هف شر دکن دعو دکن تگره وانا جی همه با ملت وانه بیجی شر بسه بسه بسه
0: سر شوارا که کمن که کم والله تا گله کی خوش کوت ساعتا تا خوش هزد بجم و یعنی جه همو کارکر و کارمن دمرا یکو لسر امبجن عربی خونه یکو دچنه کار و بار خواه خوده اشه به توال هبینه انشالله لبله هم تشتکی بیجن داویه داویه که که ما بحث کرد یعنی شر و پفچونین که چه ده بین یه دناف خلقه مده یه دناف گله مده یه دناف جیرانه ده یه دناف عشیره ده براستی جی او تشتکی وسایه که چه ده به چه نابه لازمه که اوانا پیشه وان وره گرتن یعنی دی زمانیم بیجن شر و خوینی بین و دو دوزان بیجن لحف خستنه کشتنه یعنی دوی وقتی ده دوی سردمه ده عیبا میا هری مزنه نتنه عیبا مالباته که نتنه عیبا عشیره که عیبا ملته که دورده درته و کسی که ویناده که لازمه که اوانا ورن جزا کرن به هر آوائی جه جواکه جه عشیره جه نوا انسانان و لبر محکمه لبر دادگاه لازمه که جزای که مزن بخون او کس چونکه نو سابه نابه همه ام بیجی ایجا که اف شرج نشاره یکو دو دویا بای شاره ببه مزنه شاره گنده شاره عشیره او نای قبول کره چه دبه چه نابه لو رمزانی که مزنه مهنه کسی که با عقل سلیم حرکت کن کسی که پسپورن زانانه ریسپیه مهنه اوانا انشالله بلزو بزوه دست با ویجن ویشی و اوه چه کن چاره سر بکن ام جاره کدن بگیجن ام بیجن آشتی و آرامیه خواه نو سابه او عیش براستی جنابه لبله که کم تا دناف مساجا دا خود گوتیه پانوس نحیر از جباجار دیار بکریمه از فارقینیمه از جام دارنگینم حیرا لبله وکی تا گوت راست حیرام تبنیزی هفن همه من عربه که سوار ببن امی تافله بگیجن هف امی بگیجن هوار هف انشالله دیجا نهام هر سرانه که خوش خوره گهدار بکن لورا ببیاوی امهارن وی استرانه استرانه میاد رزید جیا آینوره آینور بجه اسکچم کچا کردانم.

بله گهدارین عزیز گهدارین دلال او چایا کو هی دی هی دی مرف دخوا یا کو مرف تعماوی دردخه چوایه خوشک هاتیه دم کرین و خوشک ام بشن دم آخو گرتیه چای تخستیه بازده دخی دنجی سکنیه و هنکی دنجی ام بشن وها به اوقاس سور اوقاس ام بشن گرم گمجی مرف ونخوا بازده دخی دنجی مرف دسکنه آیجا وی چاقه مرف رادکه وی چایش خواره هی دی هی دی ود خواه او چای چوایا یانجی چایا کل

بله گهداری نزیس لبین و هاتند بچه حسن روش باشد بچه برنامه گلک خوش نه بچه مهرو و گهدار دکند بچه اول از بس بیه بلند سریم جد بچه گواز دست بدیتنا ریز فیلم که یعنی دیزی گواز تماشات که بچه ایدی از اوقات هدی هدی بچه دمشه از عاجز دبم که ایدی از لذت تخم یک و نیف یعنی دیوت به دوست که حال نفسا دور دوست که او تبخی یک و نیف حیرت تا چیج فهم کرد بچه وکیدن از این کار ملبند آخافتن آم سکرم دنگه وان دبا وکی دنگه چی بیکن لی دیش آجی از وسا تماشا دکم والا تا جنوبه تد بخی تا پرودکسیون کریه تا جنوبه در هنری کریه تا جنوبه تکتی راجی یعنی تا هر تشتی تا بسری خواه کریه وای کارسات زوزان خانم بچه عجیب راستی گله کی بالکش جانا دیوت بده هنک انسان تا دیوها هیدی هیدی خبر دن مرو دخوازه جوان گهدار بکه و مرو هنکی لزا آخافتن آوان زیدت که آبی آوائی خوش خوش وکی ایدی هرکبار با آخفت جانا تشتی و ساجد بله بله ده فیلمو ده فیلمو دیزیه یا جی رزه فیلمو سریالا ده مروسا بکه او ایدی ده به تشتکی دن حیره یعنی داویا داویه ام چید بینین داویا داویه ام گلک تشت سوسرت دیاره که امیل پیش بری خوب بینین

بلی گهدارین دلال بی ویجا دنگه که کمجی حاتیم ویلیجی گهدار بکن لورا سترانک داخوازه که ویجه سرسرا سر چاواره

برنامه که وها به کیف و جوش هر سرکفتی به متین نورشینی سلاوی خوشاندیه و ایستر جعوارا که کمینی هجا و باشا کتا عربی سکنان دیه و تا ووسا مساج خوش مرا شاندیه تا که کمینی هجای از ببیجم و ببیا وایم سرانه که خوش دیاری کسین ووسا که به هش و هشمندی مساج خود شینن ام جوان دیاری بکن.

0: بله گهدارین عزیز گهدارین دلار پروگرام ما ده هرکه ساعت مجی نه و شازده دقه نشان داده ام تف به جاره بستران خوش و دلال به هورانه لبله دنگوش ما گوته بردسه ما اف دنگوه ین خوش مواناجی دم بدم به هوره گهدارد کن کم یکی بنرن جمره که کمه سلاو خود بیا وایشان دیه
1: فالی حسن سلاو ریز جباجار سیرتی از گلی ام هر سپا دایی که دایی دنگی تاو و دکی گلک سپاسیا تا دکی جبوی ترده کردی و جبوی و هر سپا و پروگرام خوشون چید کی سپاس دکیم این دکاری جبوی ما دو کرمانجی هر گلی لیخی سپاس
0: وی سرسرا سرچاوار هم ببیشن جبو وان گوتنه تای خوش لبله هم بیشن دداویه ده همه استرانین خواه ین هنرمند خواه می لیخن استران بیشن و هنه همه ایوانا لیخن برا او هشه چکری آنگو هم بیشن او هشه سونی بمینه هنه کی وقتا کی دن هم تام هی نبونه هیجی او تعماوه وکا خواب خویادگه لجمه چیم که هم بیشن قدر و قیمتا هم بیشن استران بیشن هنرمند ما هنه ام وانا زوب زوش بیر نکن برا هنکی دنجی هم بیشن او روبوت بمینن دمک دن از ببیشم لبلیش بو و کرمانجیه تایا خوش از گلکی سپاس کم تبیوی دنگه تایه جا وکی دن محمد سلاوی خوشاندی گوتیش برهان توپرق اگر استرانه که لیخن مگلکی که خوش بن بجه کنها از لغربت مل مرسین ما اسلاوی خواه جوه تفکارا دشینم وی سر سر سر چاوارا لینستاگرام ده مساج پیامن وی اکو هاتنه بردسی من از لوان دنرم گوتیه جبو الیسا من و جبو دایکا من از سپاس دکم از کپتان بی روتا کش خواه دبیجه از روتا سس کپتان دبیجه کنها از جعیش خواه درکتم از لمال ما باشه قوت به شتراجی جاره کدن از بیجم ساعتا و خوش بله مساج نوی بیستکتنه دمک دن از بخوینم و رونیا روجه نها امه میوانه که خواه و حواله که خواه بقدر و قیمت امه دنگویش به هفره ببیزه

0: بله عبدالله خوشحال تو بخیراتی سرسرا سر چواراتی
1: ناف خیره ده بی حسن سپاس تکم خیره خود التبه
0: براستی جی هر سبه گوا کم هفت بین بکن و برویت یکن و هر وها به اسپری و حنک انت کیف خوشیا میه که بوی اوائی ام بونه هفکاری هفجی رادیو تجی پروگرام که خوش کرشوه لبلیز پیشی حال وقت تا پرسند چطکی تچوایی تباشی دیسا رویت بکنه ماشالله
1: ساغ بی قربان دیسا بیجن بقول سمسوریا خیر بسلامت ولا شکر باشی اتشتک خراب تو نگوهری نک هیا دنیا دو گوهره دنگ بیجی دو گوهره ام جی حول دادن ادابتای بی تشتی ببن هینی بی تشتی ببن
0: نفس اشخو ام جی بحثات تام وید کنیا زمان زمانه که وسا ایدی جه کلامن ما ین بنیف ساعتا یه بساعتا ام هاتنا ده ثانیه بیس ثانیه سی ثانیه
1: گوادن تگوت هشه چکری درکت دیشتا لازمم قدر هنرمن دخوین راستین زانه بن اوات بیرم گودارین عزیز مطبعه درکتی حسن رد دکه هش ایدی سردام تکنولوژیه ایدی خلق تریلیون دولار جو بیشی کاردکه ایدی کاریکو ده روژه ده خلاص نده بو بویا نیف ساعت گرم قبول بکن گهدارین عزیز مسئله اوه هیا تعلیف هیا رادیو ایده حتی او ستران در که و ور سر سیستم ام تعلیف ها و عیار کن شخواه مهک در باسته به
0: بله
1: لا ما ستران که نو در که تن هنه که درنگ تین سر خطه
0: ساعتا تا خوش لی بله به وی اوائی امه چپ کن ام هنه که دیجی امه لگورا چاند و کلپورا خواه امه هارن یعنی ام بیشن دنگ شوان دنگ روشدا دنگ مم دنگ دنگ بیش ما یم به خوی خواه به طبیعت خواه به کارکتر خواه گواک او هنه او هنه که دنجی جمروارا وکی انسان هاته لبله تابی مرم نکاره لهمبری آوا که کم دیجی ریدی چه مرم نکاره خواه بده بره داویه داویه
1: او نه معقول جمرو خواه بده بره یعنی همو دنیا بره خواه داده آلیه که مخیر ام مخالفت دکن هر تشتیر
0: بله نها که کمه جوی استران خواست بو ایدی به ملیون ماشالله هاتیه گهدار کردن کم هر نها کیف و جوشه که جه وکی ام بیشن که وی زمانی گله که ام هم لیدخن و هم جی گله که تیخواستن سترانین شوکو آی سیوی برهان توپراخت بیشه

سر من قدری که کو دل جاریش در رقم بیه کسی خیلی نار نه دل من دل نه قدر من قدر من نه توجه خواه کر نه جیجته اما تو کر

چلمیر شهید و غازی لیا امی خوبا می قوما دو بحروانی یا می نام گیار می بگی امزا دبا می نامی یا هذیر و نام با بجم بحری یا برادیوان بحری را جبرایل علیه السلام نازل بحری

عبدات همو ترشکو کمی کاری باوی خورا کلندینه عبدات دست خل پلو باز به قانات کلند یارینی بالا خدای پرشکای قانات ویتنینه عبدال گو کلنگو ترم دست خل افده بره خوبی سر جانتا کال شیخ بادینه دعا که رب عالم میره بیرای کبتنه دخوازم تب زمان خوب بقنگینه بی آمینه بلکه رب عالم مر بار شفقت و رحمه چاوه مثال

چیتر جب بیتر حالی حالی اش فقیری و اش بیتر مرا قر خالتی دب می بسافر میوان و خدا تو آوا نگی تو در در مذهب قلچاق نگی در پچوک بلن نگی کتی ایوار نکیف نزدوق نساز نه صحبت لر رابون آگسر سبه تیدار رابو گو کچه تواران ناشتو گی واکیه گوا عبدالله زینب باب تمو شاعر سرمل مرا محمد پاشا خودی کوز گسر بلک ایوار ده هاتی مالا مرجی ایروپین